0: Ebana anaitwa mfuetu wetu siabonga sana hunjani Cleopa tumus Cleo anaitwa Cleopa Manyopa Cleopa Manyopa DJ Cleo yani jina yake anaitwa Cleopa Manyopa DJ Cleo. Ebana hii
1: is usitaje jina lake lote taje tu DJ Cleo.
0: DJ Cleo au DJ Cleo. Mm. Ebana ingoma bwana mwaka 2012.
1: Ni kweli yani. Kila hata yule ambaye alikuwa hana account Facebook alibidi awe nayo.
0: Na ilibidi ampe tuzo aise hawa watu wa Facebook kwa sababu Facebook ndio ilikuwa ina
1: inabamba.
0: Facebook imeanza 2009 hivi na 10. Sasa hapa ndio watu wengi wameistukia Facebook. Kwa hiyo huyu DJ Cleo producer huyu akatoa ingoma ikiwa ina ujumbe lakini ipo katika style ya kwali.
1: Okay.
0: Kwali ni kwaito. Ikiwa na style hiyo ya kwaito ambayo inachezwa hapo lakini ikiwa ina bezi mchanganyiko za house tam kabisa ambazo zina groove za Kimarekani na Kiingereza. Sasa umetokea mziki wa Afrika hapo wa vijana kabisa wa kizazi kipya unaitwa kwaito. Kwaito hiyo hapo ilisumbua mno ikapata tuzo mbalimbali kutoka kwa DJ Cleo. DJ Cleo bwana anatoka Joburg au unaweza kusema Johannesburg.
1: Okay.
0: Katika nilikwambia Johannesburg iko mkoa gani South Africa? Umesahau. Johannesburg ipo katika mkoa wa Gauteng.
1: Okay.
0: Kule South Africa. Kwa hiyo mkoa wa Gauteng unatoa Johannesburg, kuna Soweto mle ndani lakini kuna Pretoria.
1: Okay.
0: Lakini Johannesburg bana ndio penyewe yani hapo ndio muziki yote huwa inaanza hapo na muziki huu kule Johannesburg au kule South Africa wanasema urban music.
1: Uh-huh.
0: Urban music ni muziki ya mjini ya vijana, muziki ya nyuma nyuma polini huko Mpumalanga huko
1: Limpopo. Huko wanapaita polini polini.
0: Sasa kule ndio ile za kina Mamela Nkuta siji Tombi siji na nani nyimbo za zamani zamani. Lakini vijana wa kisasa wamebuni muziki wao kwa ito lakini hii sio muziki unaosikia hapa sio amapiano.
1: Okay.
0: Hii ni kwa ito.
1: Aha.
0: Na amapiano ama Zulu for piano manake. Maana yake muziki huu una wasifu wa South Africa wale wa Zulu kwa kucheza vizuri piano zao na kufanya muziki. Sasa muziki wa mapiano raha yake ni dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum

hapa maana Mungu yuko hapa. Hautoki hapa bila ulikuja hapa. Wengine wenu wamebeba mizigo mengi. Wengine wenu wamelemewa hawajui watazame wapi.